0: חוקן הקושט כהלי עמך שוש כהלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קבי צלב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוום חוקן הקושט נאושמן לצעוק שובלב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הקושט שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינה אחר עוד חוקן הקושט צ'אביל נקבנוק סע אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקק אלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con su Cursal en Metamercado Talpetate Área Mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo Nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen. Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
2: Hasta donde tus ojos vean, hasta donde tus oídos escuchen, hasta donde tus piernas te lleven. Valles, cerros, montañas, praderas, a todas partes llega Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM, 680 AM, la triple fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera, resistente a la lluvia, inundaciones, a la humedad, resistente al invierno, Radio Norte, la fuerza grupera, la Norte, la fuerza grupera, la fuerza del invierno, Radio Norte.